دل میں محبت ہو تو آئینے میں اپنا نہیں بلکہ کسی اور کا چہرہ نظر آتا ہے۔ چلیے اس سریلے سفر کی شروعات کرتے ہیں اس سدا بہار گانے سے، جہاں آئینے میں صرف اور صرف محبوب کا عکس دکھائی دیتا ہے۔

0: کیا کہنے.
1: اس تن کو چھوڑ کے جانا یہیں سن رے منوا رام بھجن کر.
0: یہ ابھی آپ کے بیچ آر سی یوگا جی کاوی پاٹھ کر رہے تھے. اب اس کڑی کو آگے بڑھانے کے لیے میں ان چار پنکتیوں سے ایک ایسے کوی کو آمنترت کرتا ہوں جن کے گلے میں ساکشات ماں سرسوتی جی کا واس ہے اور چترکوٹ کی پاون دھرا سے پدھارے ہیں